i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Starogradska, stara gradska pjesma ili nova pjesma komponovana u duhu ovog muzičkog žanra, zahtjeva od izvođača odnos koji u sebi nosi puno osjećanje doživljaja same kompozicije, ali i vremena iz kojeg je ona potekla ili o kome pjeva. Posebna sklonost upravo toj muzici zahtjeva i određenu muzičku kulturu. Zato je među brojnim izvođačima ovog popularnog žanra relativno malo solista ili grupa koje slušaoce uspiju da uvjere u iskrenost doživljaja i zadrže njihovu pažnju. Sekstet Skadarlija, kome je posvećena emisija Izvornik, pripada upravo toj malobrojnoj grupi. Veliku pomoć u pripremi emisije pružila je nesebično koleginica sa Radio Beograda, Snežana Stanojević.
1: Dobrodošlicu želimo Zoranu i Predragu Rajkoviću, članovima Sekseta Skadarlija. Dobroveče i dobrodošli.
2: Dobroveče.
1: Priča o Sekstetu Skadarlija duga je skoro 60 godina. Počela je u holu Beogradske opere gde su se okupili pevači naklonjeni starogradskoj pesmi i otvorili sebi na neki način novu bohemsku scenu. Kako je nastao Sekstet Skadarlija?
2: Sekstet Skadarlija nastao je iz čuvenog okteta muškog hora Beogradske opere koji je funkcionisao od 55. do 66. godine. Znači 11 godine postoji taj oktet koji je vodio maestro Duško Miladinović. Repertoar okteta je bio pevanje svetovnog programa, uglavnom kompozicije Isidora Bajića, i to je bilo blisko narodu koji je u to vreme dolazio na koncert i slušao. Tu i tamo su pokušavali na nekim prilikama da u repertoar uvedu i unesu po neku duhovnu kompoziciju, i to je zaista bilo veoma lepo i impresivno, jer...
1: To tada nije bila praksa, je li tako?
2: Pa naravno, u ono vreme budno oko ideoloških komisija u kulturi ni na koji način nije moglo ništa da se od toga izvodi, jer je naravno i tekako bilo u real socijalizmu opasno.

0: manje je poznata, u stvari da je oktet na početku bio bolje prihvaćen u Vojvodini, u stvari u Sremu, nego kod nas. Kako to objašnjavate?
1: Pa jeste taj repertoar u kojem su dominirali te kompozicije, Zoki rekao sad, Isidora Bajić, su nekako bliže toj publici bili. I uopšte ta tradicija, verovatno, tog višeglasnog pevanja je na neki način više se dopadala tom
0: vojvođanskoj populaciji
1: nego
0: ovdje. A gde je Okte tada sve nastupao?
1: To je bilo uglavnom
2: u Sremu. Znači, Srem. Novi Sad, onda su išli naravno gore i u Suboticu. Dule ih je vodio u Suboticu. Ima i koncert u Suboticu. Onda, pa u Vojvodini. Vojvodina ima dosta gradova. To je bilo poprilično popularan ansambl u ono vreme. Pa bilo je nastupa i u Beogradu i u okolini Beograda.
1: Ovo malo pričamo, naravno, mi nismo savremenici tog doba.
0: Da,
1: iz druge ruke priča našeg ujaka, koji je jedan od osnivača i bio i članova tog okteta. Tako da, baš mnogo pretjerano detalja, ne znam, ali evo ovako, to bi bila ta okvirna...
0: I koliko je oktet živeo kao oktet dok nije postao sekstet?
2: Pa eto, 11 godina. Do 60, od 55. do 66.
1: To je neka atmosfera, neki milje se stvorio. Oni su često kao grupa i kao oktet prelazili u tadašnje skandinavske restorane i polako osvajali publiku svojim pevanjem. E pa u restoranima nisu mogli da im zabrane da pevaju čak i duhovni program. I naravno isti taj repertoar i program koji su izvodili u oktetu, izvodili su i u, to je zaista bilo, to je bilo koncertno pevanje i publika je to doživljavala sa ekstazom, jer u restoranima je teško postići atmosferu koncertnu, a to su bile maltene kamerna atmosfera kad je nastupao oktet u skadarijskim restoranima. To je bilo nešto fantastično. I naravno, ljudi su to dolazili, slušali pažljivo i tako je odjednom došlo do ideje da bi to moglo da se uspostavi kao nešto što stalno funkcioniše na skadariji.
0: Samo da se podsjetimo za one koji ne znaju, za one slušalce koji ne znaju, oktet je imao u pratnji jednu gitaru.
2: Jednu gitaru, da.
0: A u sekstetu se instrumentalna pratnja proširila.
2: E pa da, ali to kasnije. Znači, oktet je prerastao, odnosno smanjio se u sekstet skadarlije onda kad je skadarlija kao institucija pokazala interesovanje da takva vrsta muzike ima mesto svoje u skadarliji i da je to mesto na koje zaista treba takvi ansambli i slični da nastupaju. I onda su oni tražili da se... Bilo je teško pevati sa gitarom jednom. Znači, tu nema pauze, tu nema odmora, tu nema čak i tog potrebnog muzičkog predaha, jer muzičari po onom nekom starom običaju ili u orkestru, takvi su aranžmani, ili sviraju melodiju ponove, ili se tu odsvira nešto drugo. To su oni čuveni cvišen špilovi ili for špili, kako se zove, jel?
1: Da.
2: U narodu i među muzičarima i muzikantima. Samo od sebe se nametnuo da se nešto malo taj nastup i produži i da se smanji pevanje. Znate, kad se svira, kada jedna gitara prati pevače, oni pevaju neprestano, nema pauze i onda dosta se zamore, dosta je to bilo, što kažu, gusto.
0: Zbog toga je u stvari nastala ideja da se proširi instrumentalna
2: ideja. Nastala ideja da se doda i orkestar i orkestarska pratnja i to su stimulisali, odnosno platili, to je tad u to vreme je već, ja mislim da je već stvoren taj SIZ Skadarlije, koji je sve to i organizovao i materijalno podržao.

0: održao. Tu su ljudi koji su to osetili kao znamenje Skadarlije i
1: To je jedna lepa turistička ponuda Beograda, u stvari,
0: to
1: između
0: ono vreme
1: ostalog.
0: bilo ne samo turistička ponuda, to bila atrakcija možda u evropskom smislu. To je bilo nešto zaista gde nigde u svetu nije moglo se čuti da se vidi.

0: krenuli su ti koncerti na ulici 67. godine, početak 68. je već bilo, sasvim se pouzdano znalo i termini, dva ili tri puta nedeljno su bili koncerti na ulici, orkestar je pratio i tako je to krenulo na skadali, znači od 67. 68. onako definitivno se fiksirao taj program, kasnije to preraslo muziciranje i pevanje po restoranima, a kada se shvatilo da je to, što se sad popularno kaže, brend i muzički brend, onda su se zainteresovali i Beogradska estrada naročito, a i ostali, pa su nas slali kao svoje ekskluzivce svuda po tadašnjoj Jugoslaviji. I mi smo se onoliko puta predstavili i Zagrebačkoj i Sarajevskoj i Ljubljanskoj i sad redom da ne ređam
1: ko, i bili prihvaćeni divno sigurno
0: i to je bilo.

0: Zoran i Predrag Gajković, članovi Beogradske opere, zapravo Zorane, vi ste solista Beogradske opere i članovi Sekteta Skadarlija. Recite mi, koliko je opersko pevanje u ansamblu pomoglo i da li je pevanje na otvorenom prostoru gde nema scene na koju ste navikli ponekad predstavljalo problem?
1: To je inače sastav koji uvek sadržavao izvanredne pevače.
0: Naravno, to su sve školovani pevači.
1: Članove hora opere. I međutim, iz same aranžmani, kompozicije su bile pisani dosta eksponirano visoko za prve glasove, za prve tenore, koje mogućnosti maksimalno. Tako da su se oni uvek čuli i to je na neki način bilo neko obeležje tog ansambla. U preslušavanju uvek će se čuti ti sjajni prvi visoki glasovi koji vode kompozicije. Sad ovi ostali, to sad može ovako da se analizira muzički, unutarnji glasovi, takozvani, možda malo manje su se čuli, ali zavisi. Uglavnom mislim da je cela koncepcija i svih aranžmana bila podređena tim prvim tenorima. Nama inače po prirodi posla uvek pevanje je bez, u operi je bez toga.
2: Pa, oni u trgovima to kako smo pevali u Splitu i u Dubrovniku i u Ljubljani.
1: Otvoreni prostor je ogromni, tako da tamo je to bilo sasvim.
2: Prolazili bez igra. Ali je bila atmosfera kamera, oni su nas slušali. Narodno se slušao.
1: To je uvijek interesantno. Oni da, su podvuć, da je publika bila izuzetno

0: spremna, koncentrisana i slušala muziku. Pa repertoar širok. Tu se pevali su gradske, stare, varoške te pesme. To je...
1: I svih krajeva tadašnje.
0: Uglavnom i svih krajeva. Nešto smo jedno vreme, ja ne znam sad koja je to ploča, dok je bila, pa smo obrađivali recimo i pesme iz Bosne, Hrvatske, Dalmatinske.

0: Beogradske opere i članovi Seksteta Skadarlija. Recite mi koliko je opersko pevanje u ansamblu pomoglo i da li je pevanje na otvorenom prostoru gde nema scene na koju ste navikli ponekad predstavljalo problem?
1: To je inače sastav koji uvek sadržavao izvanredne pevače.
0: Naravno, to su sve školovani pevači.
1: Članove hora opere. I međutim, iz same aranžmani i kompozicije su bile pisani dosta eksponirano visoko za prve glasove, za prve tenore, koje mogućnosti maksimalno. Tako da su se oni uvek čuli i to je na neki način bilo neko obeležje tog ansambla. U preslušavanju uvek će se čuti ti sjajni prvi visoki glasovi koji vode kompozicije. Sad ovi ostali, to sad može ovako da se analizira muzički, unutarnji glasovi, takozvani, možda malo manje su se čuli, ali zavisi. Uglavnom mislim da je cela koncepcija i svih aranžmana bila podređena tim prvim tenorima. Nama inače po prirodi posla uvek pevanje je bez, u operi je bez toga.
2: Oni u trgovima tog smo pevali u Splitu i u Dubrovniku i u Ljubljani.
1: Otvoreni prostor je ogromni, tako da tamo je to bilo sasvim.
2: Prolazili bez igra. Ali je bila atmosfera kamera, oni su nas slušali. Narodno se slušao.
1: To je uvijek interesantno. Da, podvući, da je publika bila izuzetno spremna, koncentrisana i slušala muziku.
2: Pa repertoar širok.
1: Tu se pevali su gradske, stare, varoške te pesme. To je...
0: I svih krajeva tadašnje.
1: Uglavnom i svih krajeva. Nešto smo jedno vreme, ja ne znam sad koja je to ploča zvuk je bila, pa smo obrađivali recimo i pesme iz Bosne, Hrvatske, Dalmatinske.

0: nekoliko ljudi koji su predstavljali okosnicu tog posljednjeg našeg sastava, jer naravno mnogi više nisu među nama, ovi stariji, vreme činilo svoje, tako da smo se mi obnovili u nekom sastavu, evo, Zoki i ja kao tenori prvi, i Miodrag Jovanović je bio bariton.
1: On je isto solista Beogradske opere.
0: I on je član, naravno, opere. Sad je on u penziji slobodan, tako da smo zajedno. Proširili smo taj sastav i na još nekoliko kolega.
1: Koji su to danas? Koji čine seksa?
0: Koji čine? Zavili smo jednog mlađeg člana, Vuka Radonjića. To je jedna mlađa snaga Beogradske opere iz hora. I on se dosta dobro snašao. I kolega koji drži drugi tenor i uopšte tu drugu liniju je Dragomir Čarapić, Čarli, vaš kolega.
1: Kolega iz redakcije, da.
0: Koji je dugogodišnji i pevač i naravno radio ovdje u produkciji sve ostalo. Koji nam je dragocen u cele priči.
2: Jovan Lazarević,
0: također je član Beogradske opere. I za njega mogu da kažem da je jedan od dojajena skadarlije. Dugo je bio muzičar u restoranima tamo.
2: U Ima dana.
0: U Ima dana.
2: Trišira.
0: U onom drugom delu izla, onaj monokl tamo. I on je se radošito prihvatio i evo, tu smo ponovo na okupu. E sad, da, zavređuje da kažemo, da spomenemo i kolega Mikana Obradovića.

0: sadašnji članovi sekteta Skadarlije? Ja. Ko su trenutno?
1: Tu tenorsku liniju, prvi tenori su Zoran i Predrag Ajković. Drugi tenor je
2: Charlie
1: Dragomir Čarapić. Bariton je Mika Jovanović.
2: Jovan
1: Lazarević. I naravno Mika je bas bariton po potrebi. Pomaže ovom mladom kolegi basu Vuku Radonjiću. Evo to je pevačka linija sekstetas kada li je sadašnja. Mi smo zaključili da nam je potreban i jedan dobar zreo orkestar koji poznaje i koji je svirao praktično te stvari. Pa smo lako došli i kontaktirali sa kolegama. Taj ansambl se zove Boemi.
0: Boemi Skadarli.
1: On je nastao iz jednog ansambla sličnog sekstetu. Postao koji je formirao opet naš ujak, u kome smo mi bili članovi svoje vremeno, koji je isto imao jedan svoj period trajanja,

0: obeležio jedan, naravno, period. I sad ti mladi, za to vreme mladi muzičari su ostali, nastavili da sviraju zajedno i oni su se, mogu čak da proslave neku neverovatno dugu praksu, oni su preko 25 godina zajedno. I taj orkestar svira perfektno i oni znaju, naravno, ceo ovaj naš repertoar. Taj orkestar sačinjavaju. Šef je Dragan Kocić, mašinski inženjer, inače, i harmonikaš. Drugi inženjer je violinista Đorđe Mitrović, profesor Miša Radonjić je gitarista i basista je Jovan Zdravković, turizmolog. Imamo još jednog pomažućeg člana, jednog sjajnog gitaristu, inače po zanimanju je advokat, Jovan Šošić, tako da po potrebi nastupa i on kao peti, kao pomažući član. Oni imaju jedan sjajan splet tih gitarističkih i folk nekakvih
1: numera,
0: tako da oni svakako obogaćuju taj naš nastup i mi se tako uzemno držimo, ispomažemo i zadovoljimo.

0: Šta je ostalo od muzičkog repertoara iz prethodne postavke? Seksteta? Da li su se promenili aranžmani? Da li ste nešto dodali? Da li je to nov repertoar ili je to obnovljen stari? Šta se dešava sad?
1: Miško Obradović nas je okupio i na prvom sastanku nam je objasnio da smatraju da je došlo vreme da se jedan takav slavni sastav obnovi i da treba da se obnovi tradicije i način dobrog pevanja. I rekao je da će ovaj muzički deo voditi Mikan Obradović, naš drug. Mikan je naravno došao nešto kasnije na taj sastanak i već je donao gotov materijal za izvesne neke nove kompozicije koje smo trebali tada već da počnemo da radimo. I mi smo imali korepeticije koje je vodio Mikan i to su počele jedna nova era, jedan kako da kažem, jedan način aranžiranja kompozicija koje do tada nikada nije bio. Mikan je u to uveo izvesne novine i u, što se tiče u instrumentalnom delu i u tempu i u načinu tretiranja poznatih delova, poznatih kompozicija, neka mesta je ubrzavao, neka usporavao. Sve zajedno vremenu kad smo mi to nekako i nešto otpevali i jedan deo i snimili, mi smo između sebe razgovarali i došli do zaključka da ako hoćemo da obnovimo Seks i Skadarlija, onda Seks i Skadarlija treba da bude obnovljen onakav kakav je bio. Znači, i aranžmani, pa i takvi kakvi su bili, neka budu, ali neka bude onako kako jeste bilo. Ako hoćemo da obnovimo tradiciju, onda moramo tradiciju da obnovimo onako kako je bila, jeli, a onda posle eventualno neka ukoliko je dostignemo, da vidimo šta ćemo dalje, jeli. Pa smo stali na stanište da isto tako veoma važno, jer je sve počelo na toj ulici Skadarskoj, pa ajde, počet ćemo ponovo koncerte na ulici, pa ćemo da vidimo kako će to dalje da se razvija. I onda smo se, naravno, pošto smo mi dobri drugari, zahvalili smo

0: se Mikanu na saradnji Mikan naravno je nije imao ništa protiv
1: primio se razumevanje
0: u redu da. Nismo uspeli da se dogovorimo, ali smo mi za to vreme sa Mikanom i sa jednim timom koji je bio okupljen muzičara i korepetitora ipak uspeli da obnovimo jedan veliki deo repertoara onako važan da se upeva za grupu pevača za Horski. I to smo mi za to vreme dok smo radili zajedno probali, pevali, mi smo već imali gotov program. Imali smo dva programa. Imali smo jedan nastup za proslavu, to je bio slava opštine Stari grad. Tako? To je bilo pre godinu dana i više. Mi smo tamo, Boga mi, uspeli da održimo program skoro 4 sata. Za jedan novo obnovljeni sastav.
2: To je fantastično.
0: To je zaista fantastično. Ali je bilo naravno i muzičkih numera i solističkih delova i to smo se pokazali i kao sastav i kao orkestar i grupno, zaista smo se pokazali spremni da ponesemo sve moguće obaveze koje proizilaze iz tih profesionalnih zahteva.

0: veoma brzo, da kažem uslovno, veoma, za veoma kratko vreme smo mi obnovili repertoar. Verovatno zato što smo bili gro pevača koji su taj repertoar dugo pevali. Meni je zaista trebalo vrlo kratko vreme da se podsjetim tih kompozicija, a nekih se nisam ni podsjećao, neko sam znao, neko to. Negde od tog tako dugogodišnjeg silnog pevanja ostaje urezano i onda se to i ne zaboravlja.
1: Pa to su inače pesme koje se pevaju, koje se vole i koje se slušaju.
0: Tako je.
1: I koje se neguju. Gde vas Beograđani mogu čuti danas, i ne samo Beograđani, nego svi poštovaoci starogradske pesme?
0: Pa za sada samo na ulici, na Skadarli, i to u sezoni kada počne, kada

0: Jorge, znači kad bude onaj svečani deo, kad se završi sa podizanjem skadarijske zastave, onda se naravno objavljuje taj skadarijski program koji traje toliko koliko traje sezona skadarijskih događanja. Mi smo imali ove godine od, kad smo počeli, u junu mjesecu smo imali nastupe, preko celog leta do oktobra. U početku smo imali dva termina nedeljno, a onda smo se dogovorili da bude jedan, jer celu stvar je podržala opština Stari Grad i
1: moramo da im se zahvaliti.
0: Član, zaista.
1: Oni su imali sluha, pre svega.
0: I član izvršnog odbora opštine Slobodan Petrović Boda, koji nas je podržao i koji nas je angažao i koji je, zahvaljujući njemu, cela ta stvar je obnovljena i to je veoma uspešno. Mislim, gotovo onako kako je bilo nekada, tako sada izgleda. Tako kad smo zapeli, kad smo došli prvi put, kad smo imali prva dva koncerta, onda su neki ljudi izleteli iz onih kafana. Dakle, neki stari konobari, kelneri koji se sećaju tog vremena i čuli su taj fon, čuli su taj zvuk i te glasove. I onda su izletili.
1: I ostavili posao i došli.
0: I onda se pitaju, kako je ovo moguće? Sextet, odakle ste vi došli? Jao, sextet. Pa ovo je isto ono što je bilo.

0: Pretpostavljam i nadam se da će naravno to da se obnovi sad. Ove, to je dobra orijentacija opštine Stari grad da obnovi tradiciju i da, da kažem uslovno, očisti skadaljske restorane od struje, od ovaj, znači samo akustična muzika.
1: Razno raznih, da.
2: Onako kako je nekada bilo.
0: Onako kako je nekada bilo, da se to vrati ukoliko može to vreme, se vrati taj štimung, taj dobar štimung, to dobro vreme. Zašto se ne bi nešto što je bilo dobro vratilo?
2: Da. Ja vam želim da se zaista vrati to dobro vreme i da svi gradski oci, što bi rekli, imaju sluha za to i vidimo se u Skadarlije.
0: Naravno,
1: sa zadovoljstvom.

Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
2: E, tvoje red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: kolikom brzinom trotinete?
1: Napredovali su tehnologije tako da trotineti sada mogu da idu i brzinama iznad 60 i 70 km na sat, iako je to zabranjeno u mnogim zemljama, pa mislim da i kod nas ta brzina kretanja. Međutim, ako ih vidite, vidite...
0: Oni se sasvim uredno kreću po putevima, bez kacige, niko ih ne dira, ne opominje, tako da ne znam šta da kažem.
1: Zakon se mijenja i sve su opet inicijative da se i vožnja trotineta dozvoli samo punoljetnim osobama, da moraju oni znati saobraćajne propise i tako dalje i tako dalje, ali to je posebna tema. Ipak ćemo se više bazirati na ovoj priči o motociklistima, tako da evo pozivamo i njih da nam se jave. Sezona je kada su mnogi od njih na putevima i to najčešće u grupama, ih možemo sresti na putevima i u Republici Srpskoj, ali i u okruženju. Mnogi im zavide na tome što uživaju na taj način kako uživaju, ali kao što smo u početku i uvodu rekli, zna biti itekako opasno ako niste dovoljno spremni i ako niste dovoljno vični za takvu vožnju.
0: E, ono što je obilježilo vikend svakako je završnica svjetskog prvenstva u fudbalu, reprezentacija Španije, novi prvak svijeta, što je u finalu, pošto je u finalu savladala Argentinu i to u produžecima 1-0. Pobjedu za Španiju donio je Ferran Torres u 106. minutu.
1: Vjerujem da su mnogi gledali tu utakmicu, da je malo jutros teže ustati zbog toga, ali finale svjetskog prvenstva se ne propušta.
0: Pa jeste, evo, Španci su drugi put uspjeli u tome, 2010. im je bio prvi put. Argentina 7 puta bila u finalu.
1: I prošlo finale je uzela.
0: Da, tako da evo, ovaj, može malo i drugačije, da kažem.
1: Može. Eto. A i moralo je kakva je utakmica bila, ali to ćemo ostaviti sportistima da analiziramo.
0: Svakako, ali evo na početku razbudilnika da nekako zaokružimo tu našu priču, jer kada je počelo svjetsko prvenstvo u fudbalu, mi smo naravno o tome pričali, čak i razbudilnik posvetili fudbalu i svjetskom prvenstvu, imali kolege sportske novinare u studiju, tako da je red i da završimo tu priču i da na neki način, a da ne kažemo da smo svakog jutra imali rezultate i pratili
1: jesmo,
0: sve što se dešavalo i tokom noći.
1: Na drugom je kontinentu, pa su mnoge utakmice završavane tako negdje u ovo vrijeme, eto, na početku razbudilnika i mi smo se trudili da i odmah te rezultate proslijedimo našim slušalcima. Ali eto, to je sada iza nas. Vjerujem da ste uživali, oni koji vole fudbal, u svim ovim danima svjetskog fudbala. A eto, u finalu koliko ste uživali, to je sad druga priča.
0: Da, svako ima svog favorita, nema šta. Dobro, sada je 6:07 minuta, jesmo li se predstavili?
1: Želimir Ćorković je za ton miksetom, Darko Đurić priprema vijesti, brzo će u studio. Muzika ovog jutra je po izboru Igora Divljaka, Slavica Lična i Draško Ratković. Provešće vas i kroz ovo jutro do 9 časova, a sada je 6:08 minuta.
0: Dobro jutro.

0: visokim temperaturama, čestim toplotnim talasima. Eto, već dva smo imali ovog ljeta.
1: Pa jeste, i mnogo je tu i materijalne štete i nažalost ljudskih žrtava i evo baš nekako ovo ljeto onako ostavilo za sada taj neki gorak trag, da kažemo, ali nadamo se da će ovaj nastavak ljeta, a evo stiglo nam je jutros malo to rashlađenje, ipak proteći u boljoj atmosferi, boljem raspoloženju i da neće biti prevelikih vrućina, pa smo onda svi i bolje naspavani, ali svakako i bolje raspoloženi tokom dana.
0: Jeste, ako ništa, evo, barem kod nas, ova kiša koja padala donijela je prekid tog sušnog perioda, pa i ona je u neku ruku dobro došla, koliko god da možda napravila ponegdje problema. I naravno, kao što su čuli, meteorolozi su najavili narednih dana mogućnost eto, za taj olujni vjetrovi, pljuskove, grmljavinu, ponegdje možda i led, ali nadamo se da neće biti većih problema. Naravno, vi nam možete slati poruke, kao što smo i na početku rekli, ako je bilo nekih problema kod vas zbog olujnog nevremena, možete i kratki video zapise ili fotografije poslati na naš Viber broj 065-322-233.
1: Sada je 9 minuta do 7, još malo muzike slušamo.
0: Dobro jutro.

0: stranicu ako pratite društvene mreže, a ovog jutra govorimo o motociklistima na putevima. Ima i onih zaista odgovornih i onih, da kažemo, iskusnih bajkera koji znaju da se ponašaju u saobraćaju, ali ima i onih koji su vrlo neodgovorni, koji oduzimaju prednost vozačima, ima i onih vozača koji nisu tolerantni prema motociklistima, ima i onih motociklista koji ne nose zaštitnu opremu i uvijek su nam onako poseban rizik kada ih vidimo na putevima, jer znamo kako god se neodgovorno ponašaju prema sebi, neodgovorno će se ponašati i prema ostalim učesnicima u saobraćaju.
1: Dakle, 065-322-233 je broj telefona na koji možete slati poruke naše društvene mreže. Ovo ćemo nešto više kasnije u Razbudljeniku, a za nekoliko minuta, tačnije za 4 minuta, počinju jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: Ratković, speaker Draško Ratković, novinar Darko Đurić.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je šest.
3: Ma, pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: mokrom ulicom, dane protekle, prišem gumicom.
1: 2 minuta je do 8 časova, ispratili smo Beograd, kako mi to kažemo. Ali
2: nismo se zadržali na granici.
1: Nismo se zadržali, ali kako je stanje na graničnim
2: prelazima? Pa evo, na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostanica, Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša, Prisika i Doljani, ima gužve, pogled na kamere Automoto Saveza Republike Srpske, vidim da se sada i u Zupcima stvara kolona na izlazu iz Republike Srpske, tako da... Iako je početak radne sedmice ponedjeljak, opet računajte da ćete izgubiti malo više vremena na tim graničnim prilazima, a pogotovo ako ćete u Europsku uniju, onda je to već poprilična gužva na graničnom prilazu Bajakovo. Tu su već, koliko vidim na kamerama, nepregledne kolone uz ono što vas tamo čeka, to je novi sistem ulaska u Europsku uniju. To su sati i sati čekanja.
1: Minut je do 8.
2: Mi ćemo čuti još jednu pjesmu, Stanislav Ljubović je spreman sa vijestima, pa će nam se pridružiti u studiju za nekoliko minuta.

0: E, čuli smo malo čas zvuk motora, a kod nas ne možemo tako često vidjeti žene na motociklu, ali one rijetke su sigurno među odgovornim vozačima motora. Na telefonskoj vezi je jedna od njih, članica kluba Voodoo Free Riders, Suzana Đurić. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Suzana.
2: Dobro jutro vama svima, samo mala ispravka Todorovića, pošto
0: Todorović.
1: Pogrešno smo informaciju dobili, izvinjavamo se.
2: Izme, to jest, da.
0: Da, dobro. Evo Todorović.
1: Ispravili smo i to.
0: E, dobro, Suzana, šta za vas znači odgovor na vožnje motociklom?
2: Pa, iz moje lične perspektive, to je jednostavno razmišljanje i predviđanje rizika u saobraćaju, to je razmišljanje o sobstvenoj sigurnosti, pod broj jedan, onda o sigurnosti drugih učesnika, pod broj dva. Time, ako sagledamo oba aspekta, trebamo da prilagodimo vožnju, to jest da prilagodimo brzinu uslovima koji su ispred nas. Bili to vremenski uslovi, bili to uslovi cesti na kojoj smo, tipa asfalta na kom smo i tako dalje. Tako da ima tu puno stvari o kojima bismo trebali razmišljati ako želimo odgovorno da vozimo motocikl.
1: Da, i gustina saobraćaja prije uz sve to. E sad, ono što je jako bitno u cijeloj toj priči, vi ozbiljni na motorima, to ne propuštate, to je zaštitna oprema. Veoma bitna dio priče.
2: Tako je, to je neizostavni dio vožnje na motociklu, jer kao što sami znate, žargonski rečeno, mi smo golim tu. Mi nemamo nikakvu konstrukciju koja nas može zaštititi od pada, nemamo nikakve airbagove, nemamo ništa što može da ublaži taj pad, ne daj Bože, ili ne daj Bože udarac, tako da zaštitna oprema prije svega je jedan od najvažnijih aspekata sigurne vožnje.
1: I to nije samo kaciga, da objasnimo, to je i ono ostalo što nosite na sebi.
2: Također, to ste u pravu, nije samo kaciga u pitanju su štitnice koji vam štite noge, ruke, laktove, izložene koštane strukture kao što su ramena, kao što su koljena, kao što su kukovi, ali u svemu tome i to ništa ne znači ukoliko mi ne prilagodimo vožnju uslovima koji su ispred nas.
0: E, baš kad o tome govorite, koliko vremenski uslovi utiču na način vožnje i koje mjere tada vi preduzimate? Da li je to samo brzina?
2: Naravno da nije.

0: kako obzirno voziti prema drugim učesnicima saobraćaja, tako i sa svojim sa svojom grupom, jer su i oni u tom mapu, vi se ponašate kao da ste jedno vozilo.
1: Da.
0: Ako vaša grupa, ne znam, čini recimo 8 motociklista, vi uvijek pazite na onu koja je pored vas, iza vas, ispred vas. Tako da se ponašate kao jedna cjelina.
1: To je jako važno da znamo i mi kao vozači, da. Da. Suzana, hvala vam mnogo što ste nam se uključili jutros u program. Korisne savjete ste dali i nama koji vozimo automobile, ali svakako i mladim motociklistima, jer oni najčešće zaboravljaju i sve ovo što ste vi ili zaboravljali ili nisu još naučili. Pa eto, naš prijedlog neka bude, neka se učlane u neki od klubova da bi na taj način evo izgradili to neku sigurnu vožnju, ali svakako i odgovorno ponašanje u saobraćaju.
0: Tako je, u pravu ste. I definitivno bih preporučila da svi mlađi, svi početnici, svi oni koji vole, pa hajde, koji su tu na motoru zbog brzine mahom, da razmisle da je već time što smo mi sjeli na motori, što imamo samo kacigu na glavu, da nam je ta glava u turdi već, tako da ne bismo trebali da već i povećavamo rizik neodgovornim ponašanjem, da nam se ne daj Bože nešto desi, ali ne daj Bože i da ugrozimo i druge.
1: Hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
2: Čuli ste Suzanu.
0: Ima na čemu, hvala vama.
2: Suzana koja ima iskustva na motoru.
1: Jeste, Suzana Todorović.
2: Todorović koja je to iskustvo podijelila sa nama, ali prije svega sa vozačima automobila. Čuli ste ono što mi ne znamo kada vozimo automobil, ne mogu oni zakočiti tako brzo kao mi, nemojte se ubacivati ispred njih, pustite ih da prođu, to je najbolje za sve.
1: Tako je. A sada je 8:28 minuta, pa da mi pozovemo naše prijatelje iz Vrka da nam se pridruže i da, evo, na neki način i oni i ovog jutra daju svoj doprinos razbudilniku.
3: Vi slušate Vrk, Vrk, Vrk.

0: Šta vam preporučujemo od kulturnih dešavanja za danas? Nema mnogo dešavanja, ponedjeljak je nekako je to uobičajeno, a i ovaj ljetni period uglavnom je rezervisan za neke veće festivale. Evo, vi ste čuli, mi smo to i pomenuli, mada znate, Okefest održan prošlog vikenda na Tjentištu i to je za mlade bio ovako jedan pravi muzički događaj kao i svake godine, a mi jedan muzički događaj najavljujemo za večeras, ali u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci biće održan koncert Irene Blagojević i Jazz Franca, a oni će nastupiti od 21 čas.
1: A pod pokroviteljstvom opštine Lopar i udruženja Majevićana u Švajcarsku, u Loparama se održavaju 15. dani dijaspore koji će trajati do 26. Danas u Centru za kulturu u Loparama predviđeno otvaranje izložbe slika sa 19. likovnog sabora u 19.30, a u istom prostoru pola sata kasnije u 8, najveće u 20 časova, bit će održano i književno veče.
0: Ah, vrijeme je za hit ritam top 10 za ovu sedmicu i šta ste to vi odabrali sa Majom Tatić?
1: Maju Sar, Vrati mi ljubav.
2: Hit sedmice.

0: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
0: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Protivgradna preventiva dejstvovala je juče popodne, pa sinoć čak do 23 časa sa 175 protivgradnih raketa na području Krajine, Posavine i Podrinja. Šta možemo očekivati o vremenu kada govorimo u nastavku dana? To ćemo pitati Milicu Đorđević, koja je sada na telefonskoj vezi. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Za vikend je bilo dosta toplo, ali veoma nestabilno, pa smo imali i sunce i kiše i pljuskove sa grmljavinom i lokalne nepogode koje su ponekad donele i grad, jak dolujni vetar i obilne padavine, ali nažalost ponegde skoro da nije bilo uopšte padavina, ponegde na krajnjem severu uz reke Save je bilo jakih nepogoda, ponegde veoma slabe kiše, a najmanje padavine, to su uopšte skoro da ih nije bilo, je na krajnjem jugu Hercegovine. Kada pričamo o temperaturi, ona polako opada i već jutro se osjeća koliko je ugodnije u odnosu na prethodne veoma tople dane. Naime, do našeg regiona je došao malo sveži vazduh, dovoljno da naravno 2-3 dana bude toplo, ali ne vruće. Nosimo Hercegovini, gde će i dalje biti oko 35 stepeni, a u ostalim krajima uglavnom u rasporu nekih 25 do 32 stepena, Banja Luka oko 28-9. Što se tiče padavina i danas i sutra, i dalje će biti uslova za povremenu kišu, pljuskove sa grmljavinom. Evo sad dok mi pričamo na krajnjem zapadu, ponegde ima kratkotrajne kiše i opet će se u tim nekim talasima od zapada ka istok

10:05. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Zajednički talas, a danas u Zajedničkom talasu o poljoprivredi i podršci ovoj oblasti. Naime, poljoprivreda je investicija koja traži i strpljenje, ali i ozbiljnu podršku. Banja Luka je za razvoj poljoprivrede i sela ove godine izdvojila 1,7 miliona maraka, a prvi put uvodi nove mjere. Od podrške organskoj proizvodnji do interventnih sredstava za ublažavanje šteta. Šta sve donosi novi javni poziv i ko može da računa na ovu podršku, pitaćemo direktora Centra za razvoj poljoprivrede i sela, gospodina Bojana Pećanca. Na samom početku emisije danas sa vama Želimir Ćorković, tonski realizator, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Slavica Brkić, želimo vam dobrodošlicu.

Evo nas, poštovani slušalci, u drugom dijelu emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova, 7 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Sezona je godišnjih odmora, dosta se putuje, pogotovo na Primorje. Pa evo, na početku odmah informacija, najnovija informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na graničnim prelazima, kako bi naši vozači koji putuju i slušaju naš radio mogli da se organizuju. Dakle, na mnogim graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila. Idemo redom, frekvencija vozila pojačana je u oba smjera na graničnom prelazu Brod. Frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine je pojačana na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zubci. A na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana je frekvencija putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku.

0: je istragu Derventiju za očekivanje da će doprinijeti procesuiranju odgovornih za zločine nad srpskim civilima. Prema navodima Borsa, kroz derventske logore prošlo je više stotina Srba, dok je do sada mali broj lica procesuiran.
1: Fizički napad na srpske povratnike Miku Davidović i Žeka Matića u Dušci Palanci kod Sanskog mosta osudili su zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Ministar pravde Srpske Goran Selak pozvao nadležne u federaciji da hitno

0: Dobrodošli negde u još jedno iznurivanje neznanja.
1: Ko zna, ah niko, niko ništa ne zna, krhko je znanje, kako bi rekao jedan veliki pesnik.
0: A negde mislim da su to Cesarićevi stihovi.
1: A gde je to negde?
0: Na početku njegove pesme Povratak. Taj početak je negde tako upečatljiv, cijela ta prva strofa je negde tako emotivna. Ponavlja se i na kraju pesme i negde mislim da bi sad mogao cijelu da je izgovorim negde na pamet.
1: Negde na nekom mestu ili negde u neko vreme otprilike. Samo tako negde ima smisla, inače je kupovina vremena, jezički škart, neznanje govornika.
0: Ko zna? Niko ništa ne zna, krhko je znanje. Možda je pao trak istine ume, a možda su sanje.
1: Poezija je nekad bila imuna na poštapalice, da nije, zvučala bi ovako.
0: Još bi nam se negde mogla desiti negde ljubav. Desiti velim, ali ja ne znam negde ne znam da li je želim ili je negde ne želim.
2: Srpski na srpskom.
0: Te poštapalice su kao neki jezički modni trendovi. Prvo smo imali ovaj, i mislim, pa dakle, znači, i kako da kažem, brate i bre ne računam, više su žargonski, a onda su se, u stvari, zapravo svakako i u svakom pogledu pretvorili u definitivno. Valjda su tada svi bili sigurni negde u svoje stavove, a negde kad se javila sumnja, pojavilo se i negde. Negde, to negde kojeg nikako da se otresemo.
1: Može i tako da se gleda na taj problem više psiholingvistički. Svakako psiha ima veliku ulogu prilikom korišćenja poštapalica u govoru, bilo da se njima prikriva neznanje, daje sebi još koji trenutak za razmišljanje ili se otklanja nervoza. Često je reč i o siromašnom rečniku, pa i navici da se tako govori. Može se ispraviti najpre korišćenjem pauza u govoru kojih se mnogi nepotrebno plaše, misleći da će tako ostaviti loš utisak na slušaoce.
2: Srpski na srpskom.
0: Jezik nam se baš iskvario s tim poštapalicama. Što bi naš narod rekao, svaka šuša može da radi u medijima i da razgovara s istim takvim gostima.
1: Jezik ne mogu da kvare, ali mogu loše da utiču na izražavanje onih koji ih slušaju, naročito zato što mogu da pomisle da je to uzoran govor koji treba da usvoje, a on to nije. Da kažemo i da je šuša naziv za brava ili goveče bez rogova. Pogrdno, to je nesposobna, bezvredna osoba, bez imalo ugleda, ništarija. Šušast je isto što i sulud, budalast, a šušat ono što i šut. Bez rogova, nesposoban za borbu. Poznati su i izrazi šuša i grmuša za nekog ili nešto što nema vrednosti, kao i svaka šuša i maruša za svakakav svet. Grmuša i maruša su nazivi ptica. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Šo Akamacu i Ivana Duvnjak Akamacu na violini i Slaviša Đurić na klaviru, umjetnici sa bogatim međunarodnim koncertnim iskustvom. Pijanova ljetnja škola i ove godine potvrđuje svoju misiju da kroz kvalitetan edukativni umjetnički program doprinese razvoju muzičke scene, afirmaciji mladih talenata i promociji klasične muzike u Bosni i Hercegovini. A Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske pokrenuo je novi projekat pod nazivom Crescendo, nova generacija namijenjen mladim muzičkim umjetnicima koji žele da naprave iskorak ka profesionalnoj karijeri. Projekat pruža priliku mladim instrumentalistima da nastupe kao solisti u simfonijski orkestar i steknu dragocjeno scensko i profesionalno iskustvo. O značaju ovog projekta, potrazi za novim talentima i budućnosti klasične muzike sa umjetničkim direktorom i dirigentom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske Dušanom Uroševićem razgovarao je David Jojić.
1: Za sam početak da objasnimo Crescendo, nešto više o samom projektu.
2: Pa ajde prvo u stvari da vidimo šta je to Crescendo i zašto nova generacija. Crescendo je jedan muzički, da kažemo, izraz italijanskog porekla koji znači postepeno pojačavanje da kažemo muzike, najjednostavnije objašnjeno. Mi nekako želimo da upravo toj mladoj generaciji da im damo taj uzlet muzički i to jeste ta nova generacija, zato što je projekat pre svega raspisan, taj poziv je raspisan za mlade od 18 do 26 godina. Mogu da kažem da to je neki vid u stvari platforme koji evo prvi put u stvari smo da kažem pokrenuli u Narodnom pozorištu Republike Srpske, tiče se simfonijskog orkestra, ali napomenuću da drama već dve godine je dovodila mlade režisere koji su diplomirali sa predstavama u našem teatru, tako da mi nekako u stvari radimo kao pozorište kolektivno na tome da mladi ljudi dobiju svoju priliku i da im evo ovaj koncert koji će se desiti 17. novembra, već sad znamo i taj datum, bude jedna da kažem odskočna daska za sve ono što ih čeka. Ono što jeste važno je da sami kandidati prijavljuju program, dakle oni biraju šta sviraju. Mi smo ih negde samo malo nekako uputili da to bude stav klasičnog koncerta, ne slučajno. Taj stav klasičnog koncerta je njima u stvari uvek deo audicije za prijem u radni odnos u bilo kojem simfonijskom orkestru. Tako da kažem, spajamo lepo sa korisnim, osim što imaju priliku da nastupaju solo, oni se već nekako onda samim tim ispremaju za neki potencijalni posao koji ih čeka. I to u stvari jeste nekako, možda kažem, i važan deo cele ove priče.
1: Kakva su neka njihova, kako bih rekao, očekivanja od strane vas, a kako su očekivanja vas prema njima, kako za sada izgleda sama ovaj konekcija?
2: S obzirom da radim sa mladim ljudima već 10 godina na univerzitetu, moja lična očekivanja neću reći da su velika, ali ja imam potpuno poverenje u mlade ljude, jer oni su u stvari zamajac koji pokreće ovo društvo, tako da ja zaista verujem da kogod se bude prijavio i prošao, pošto je to jedan u dve etape audicioni proces, dakle oni pošli svoj snimak, nakon toga mi odaberemo 12 kandidata i od tih 12 imamo pravo 7 članova komisije, stručne komisije izabere od 3 do 5 učesnika koji će nastupiti solo. Ja vjerujem da će to biti vrhunski umjetnici. Moram reći da smo dopis poslali svim regionalnim akademijama, dakle od Ljubljane do Skoplja, i da su nas mnogi od njih i objavili, da su već velika pitanja u stvari oko toga se postavila. Ko može, iako su sve propozicije vrlo jasne, da naravno ljudi se interesuju. Do sada smo dobili svega par prijava, konkurs je otvoren do 30. septembra, zato smo ga i pokrenuli ranije da oni ljudi koji prosto još nisu spremni za klasični koncert imaju sasvim dovoljno vremena i da snime video materijali, pošalju prijavu, a i da mi imamo dovoljno vremena kao audiciona komisija da izaberemo najbolje mlade talente. Što se tiče njih, ne mogu baš da im čitam misli, ali verujem, ovo je jedinstvena prilika na celom Balkanu koju smo mi pokrenuli. Ovakvih projekata zaista nema i mi se kao Narodno pozorište i Simfonijski orkestar zaista ponosimo ovim projektom. Vidjet ćemo kako će onda ispadne. 17. novembar je daleko, ali ja nekako verujem s ove pozicije koje obavljam da svake naredne godine ćemo uvek imati projekat koji će se zvati Crescendo nova generacija.
1: Pomenuli ste taj dio oko konkursa, oko prijave, oko audicije, ako možemo tako reći. Možda da pojasnimo kako taj dio treba da teče za one ljude koji možda još uvijek ne znaju za ovaj konkurs.
2: Dakle, pre svega, moj topao savjet je otiđite na sajt Narodnog pozorišta Republike Srpske i vidjet ćete vest koja se zove Crescendo nova generacija. Dakle, ono što je zadatak, da je ovaj konkurs otvoren od 18 do 26 godina, za umetnike od 18 do 26 godina. Oni prijavljuju jedan stav klasičnog koncerta koji treba da bude podignut na neku od mreža tipa YouTube, gde

0: komisija prosto može da vidi taj snimak. Zatim šalju svoju biografiju, postoji tamo jedan obrazac koji oni popune, vrlo je jednostavan, praktično na jednoj strani. I to sve šalju na naš mail koji se nalazi upravo na sajtu, sada ne ponavljam. Nakon toga prijave se zatvaraju, dakle, do 30. septembra. Sedmočlana komisija stručnjaka iz oblasti iz koje dolaze sami umetnici odlučuje koji je to 12 kandidata koji će proći u uži krug. I nakon toga mjesec dana praktično pred koncert, malo više u stvari, mi objavljujemo koja su to pet imena, odnosno tri imena koja su zadovoljila kriterijume da nastupe sa simfonijskim orkestrom. Ima i tačno tamo i kriterijumi kako se i boduje, da sad prosto ne idem u te detalje. Hoću da kažem da je konkurs prilično jednostavno postavljen s obzirom na važnost koja postoji u, pre svega, u solističkom sviranju ispred simfonijskog orkestra.
1: Svakako možemo se složiti da, bez obzira i na kandidate koji možda i ne prođu te druge krugove, ovo je svakako jedno neprocjenjivo iskustvo za njih.
0: Pa, apsolutno. Dakle, samim tim što šanse nisu tako česte, a mi kao mlad orkestar i kao orkestar koji se tek razvija, pružamo ovakvu mogućnost. Mislim da svako iskustvo je dobrodošlo. Mislim da to i povezuje i konektuje ljude. Naravno, tu će proći tri ili pet najboljih, ali isto tako ja verujem da i oni koji ih budu pratili isto tako će verovatno zaslužiti svoje mesto, što ne znači da Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske neće ih pozvati u narodnoj sezoni za neki drugi koncert, nevezano za ovaj, da kažemo, u platformu Nova generacija.
1: Simfonijski orkestar, možemo reći, u proteklom periodu bili ste poprilično aktivni, koncerti za koncertom. Kakve su neke najave za neki naredni period?
0: Jesmo, bili smo zaista aktivni sa svim onim kapacitetima koje mi imamo. Oni nisu veliki, kao što znate, ni financijski, ni produkcijski, ali nekako smo bili sve prisutni. To jeste naš zadatak. Mi smo nacionalni, pre svega, orkestar i to sa ponosom izgovaram svaki put kada sedim ispred bilo kojeg medija. Neke najave, imat ćemo jedno veliko otvaranje koncertne sezone. Evo, 5. oktobra mogu da najavim ovako. Dolazi nam gost iz Brage, iz Portugala, jedan dirigent koji će u stvari otvoriti našu koncertnu sezonu. 270 godina od rođenja Mozarta, upravo će to biti tema koja će biti na tom koncertu. Imaćemo svakako nastavak izvođenja i opere Jazavac pred sudom i Carmen. Pokrenut ćemo novi ciklus koncerata. Sećate se, Maestri su bile u ovoj godini. Imaćemo naravno jedan novi ciklus. Imaćemo novih umetnika iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Hrvatske će nam dolaziti solisti. Tako da mnogo toga smo u stvari zamislili i verujem da ćemo i ostvariti. Nadamo se uskoro nekim putevima na jug Srbije, vidjet ćemo da li će to sve proći kako treba, ali kažem, s obzirom na naše kapacitete, ja podsjećam, mi svega imamo 15 zaposlenih ljudi u nam simfonijskom orkestru koji minimum mora da ima 40, a sa svim produkcijnim uslovima koje imamo, tako da, evo, ovo jedno, mislim, hvale nas dosta i to je jako lepo što čujemo i u regionu i kod nas, evo i sad ovaj poklon Republici, zajedno smo radili sa Simfonijskim orkestrom Akademije umjetnosti, to je, takvi projekti nas čine i boljim i većim i, da kažemo, i regionalno prepoznatljivim. Mi nismo samo, kažem, jedan simfonijski orkestar, mi smo jedna Republika Srpska u kulturi koju zastupamo, tako da je to jako važno. Evo, i premijer je bio, pohvalili su nas, tako da divno što nas pohvalite, sad ne primjer da nam pomognete da završimo tu priču. To je apel i vladi, i ministarstvu, i predsjedniku, svim onim divnim ljudima s kojima smo do sada radili i sarađivali.
1: Dušane, hvala ti mnogo na odvojenom vremenu. Naravno, želim vam mnogo uspjeha i sa Crescendom i naravno sa koncertima i sezonom koja dolazi.
0: Hvala vam puno i hvala pre svega što pratite sva naše dešavanje.

0: 14:06. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u emisiju Narodne muzike Svilen konac. Kao i uvijek za vas smo pripremili mnogo dobre narodne muzike, želeći da vam uljepšamo i ove poslijepodnevne sate. A naša emisija je nezamisliva bez narodnih kola. Poželje smo da vam predstavimo jedno od nezaobilaznih, a riječ je o Moravcu. Razliku između tradicionalne i novokomponovane narodne muzike objašnjava nam tekst etnomuzikologa Dimitrija Golemovića. No, ne bojte se, nismo zaboravili na igru Zagonetka odgonetka. U drugom dijelu našeg druženja očekuju vas redovne rubrike iz riznice narodnih umotvorina, aforizmi i insert iz humorističke emisije Zvrk. Sa vama se danas druže tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobrodošli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Nastavilo se promenljivo oblačno vreme u sunčane periode, ali postepeni pad temperature. Bilo je promenljivo oblačno vreme u jutarnjim časovima. Jedna kiša i pljuskovi sa grmljom su se premeštale od zapada ka istoku, a od sredine dana došlo je do priliva novih oblaka sa povremenom kišom od zapada ka našem regionu, tako da će u drugom delu dana ponovo biti nestabilno s kišu, pljuskove sa grmljom koji će se premeštati od zapada ka istoku i severu. U Hercegovini tokom većeg dela dana sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren severnih smerova, u zoni pljuskova povremeno i jak. U Banja Luci također promenljivo vreme uz malo sunčanih intervala, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas oko 25 stepeni. U 14 časova sve žije u višim krajima, pogotovo mjestima sa kišom, tako su Mrakovice, Sokolac imali 16 stepeni, 18 Srebrenica, 20 Višegrad, 21 Bijeljina, Kneževo, 22 Doboj, Prijedor, 23 Banja Luka, Kalenović, Mrkonjić grad, Novi grad, 24 Zvornik, Srbac, Čemerno, 25 Drinić, Rudo, 26 Šipovo, 27 Ribnik, 28 Foča, Gacko 29 i gradovi na jugu znatno topli, 35 Pirića i Trebinje 36 stepeni. Promenljivo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Biće prijatno toplo, ali bez vrućine, osim u Hercegovini, gdje će dalje biti veoma toplo sutra. Sunčani intervali, pogotovo u prvom dijelu dana, na jugu sunčano i veoma toplo. Popodne uveče nestabilno, s kišom i pljuskom sa grmljavinom koji će se i opet premeštati od zapada ka istoku i severu. I sutra su ponegde moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, moguće i jak vetar, a nije isključena pojava grada. Na jugu ostaje uglavnom suvo, najtoplije. U ovim predelima moguće su kratkotrajne pljuskovi tek uveče i naredne noći. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu dosta toplije oko 35 stepeni, u višim krajima malo iznad 20. I Banja Luci promenljivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, popodne i uveče nestabilno, može biti i kiša i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura sutra oko 28 stepeni. Narednih dana od srede do petka jutro će biti dosta hladnija, a tokom dana prijatno toplo, u sunčane intervale, promenljivo oblačnost i povremenu kišu. Pljuskovi će biti nešto češće u četvrtak i petak, a u sredu uglavnom suvo. Maksimalna temperatura uglavnom od nekih 24 do 30 stepeni, na jugu malo toplije 33-34, a u višim krajima oko 20 stepeni.

Pa došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: Kuc.
1: Zdravo komšinice, ljepotice.
2: Zdravo komšija, dobro mi došao.
1: Komšinice, pa šta ti to radiš?
2: Igram bingo. Evo sad će da izvlače brojeve.
1: Nije valjda da si i ti počela vjerovati u laku zaradu.
2: Moram početi. Vidiš da od penzije nema puno koristi, a svi oni koji vjeruju u sreću, na kraju se i usreće.
1: Ho, da, ako ti tako kažeš.
2: Komšija, šta bi ti radio kad bi dobio glavnu premiju?
1: Pa, prvo bih pokrio minus na tekućem računu.
2: Ma dobro, pusti to. Šta bi kupio?
1: Morao bih i da vratim kumu dug.
2: Dobro, komšija.

0: komšija, pa znaš li ti da maštaš? Šta bi radio sa tolikim parama?
1: Kako šta bih radio? Prvo bih vratio stare dugove, onda bih platio sve račune, pa bih morao da pozajmim svima koji su meni pozajmljivali. Tek onda bih mogao nešto i da kupim.
0: Ako bi nešto ostalo.
1: Baš tako. A hoćemo li poslušati rezultate izvlačenja?
0: Ne, isključujem televizor. Nama je sve jedno i da dobijemo premiju. Svakako sve ide na krpljenje rupa.
1: E pa upravo si, komšinice.
0: Zato ćemo mi popiti našu penzionersku kaficu.
1: Tako je. A znaš li da ima nešto slađe, slađe i od premije?
0: Šta je to, molim te?
1: Pa jedan tvoj mali, slatki poljupčić.

15 časova i 48 minuta. Cijenjeni slušalci, na kraju smo prvog sedmičnog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Nadam se da ste uživali u njemu, barem onoliko koliko ja i moj drug sa druge strane stakla, a njegovo ime Mladen Zdjelar. Pozdravit ću vas i Danilo Šarić uz želju da nam se sutra vratite odmorni čili od 14 časova 5 minuta. Biće naše novo druženje na talasima Radija Republike Srpske. Do tada, uživajte!

0: I tu za šankom je tamo na one gajbe srušio i kaže treba tu ubiti koji Slaviša Krunića da četnici tu ne dolaze. I ja zovem jednoga Bobane, on je doletio mene odbranio, od tu izvukao napolje i onda zvali su Žilj, oni su njega zovili, oni došli nastavili, na njega nasrnili. Ko si ti, kaže ja sam gazda lokala, e ti nam veli i trebaš namaz ga podrali, Majić počeo sve tri nastavili, dalje tu će nastavili okolo.
1: Ufatio me za Majić, trgao Majić i onda krenula sve trojice, imam par udaraca, neki tuda po nogama.

ozbiljno sa mnom razgovarali i ulili su mi nadu da stvarno ja očekujem da će, jer detaljno, baš su detaljno sve, možete misliti kad ispituju kakve su imale čizme na sebi. Otkud sad mogu da se sjetim kakve su bile čizme. Znači, detaljno o svakom tom licu koji je počinilo zločine ovdje u Dervent istražuju, da ne bi on tamo imal tih nekakvih problema, jer radi se o ozbiljnim stvarima. Pa nisu mi o tome pričali, ali vi znate da je do sada dvoje njih izručeno iz Amerike, Almaz Dezirović i Azra Bašić. To je sad krenulo i on sam kažu da ima puno takvih koji se nalaze tamo u Americi, koji su počinili zločine i tamo su otišle, sakrili se, neki su promijenili imena i prezimena. Ali evo, živimo u nadi da će ipak neke stvari ugledat svjetlost dana i da će biti nekakve pravde. Daj Bože da ne griješim, jesam, pitali smo u elektronskoj, ja sam im dao CD, na tom CD-u se nalaze sve tri ove knjige ekspertize i baš se oduševilo s tim. Jedan mi je dao tu negdje svoju vizit kartu da budemo u vezi, što bude trebalo, tako da evo, nadam se saradnji sa njima. Ja sam im se žalio za ove ratni zločinice koji se nalaze u Hrvatskoj, koji su pobjegli, isto koji su promijenili imena, prezimena. Šta ćemo s tim, jer puno ih se tamo krije. Oni kažu da oni ne mogu tu nešto djelovat. Sad šta će biti dalje, vidit ćemo. Pa znate kako se osjetim svaki put i na sud kad idemo, vi se vratite u 92. godinu i vrate vam se te slike njihove. Ali i sada kad smo ovo pretabirili, kad smo išli od jednog do jednog, naravno da se sjećate tih grozota i tih mučenja i patnje, ali nekako na kraju mi se vratio osmijeh da ipak nešto da će se raditi oko pravde. Za sada istražuju samo Derventu, zvali su mene i drugi ljudi iz Republike Srpske, međutim on sad došli u Derventu i on ne idu nigde iz Dervente, ostaće tu 4 dana. Evo danas, sad je ušao treći logoraš da da izjavu. Znači, baš rade detaljno da oni tamo u daljem postupku da se ne prevare, da imaju sve pokriveno.

0: 18 časova, 7 minuta, nastavljamo drugi sat emisije Mozaik Radija Republike Srpske. Vrijeme je promjenjivo oblačno, negdje ima i povremene kiše, negdje i sunčanih intervala. Nestabilno će biti i sutra, ali više o svemu, meteorolog Milica Đorđević.
1: Promenjivo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Biće prijatno toplo, ali bez vrućina, osim u Hercegovini, gdje će dalje biti veoma toplo sutra. Sunčani intervali, pogotovo u prvom dijelu dana, na jugu sunčano i veoma toplo, popodne uveče nestabilno, s kišom i pljuskom sa grmljavinom koji će se i opet premještati od zapada ka istoku i severu. I sutra su ponegde moguće lokalne nepogode uz nešto jače pljuskove, moguće i jak vetar, a nije isključena i pojava grada. Na jugu ostaje uglavnom suvo, najtoplije. U ovim predelima moguće su kratkotrajni pljuskovi tek uveče i naredne noći. Maksimalna temperatura od 26 do 32, na jugu dosta toplije oko 35 stepeni, u višim krajima malo iznad 20. I Banja Luci promenljiva oblačno, sunčane periode i prijatno toplo, popodne i uveče nestabilno, može biti i kiša i pljuskova sa grmljavinom, maksimalna temperatura sutra oko 28 stepeni. Narednih dana od srede do petka jutro će biti dosta hladnija, a tokom dana prijatno toplo, u sunčane intervale, promenljivo oblačnost i povremenu kišu. Pljuskovi će biti nešto češće u četvrtak i petak, a u sredu uglavnom suvo. Maksimalna temperatura uglavnom od nekih 24 do 30 stepeni, na jugu malo toplije 33-34, a u višim krajima oko 20 stepeni.

Ima jedna priča koja govori o tome kako je svaki umetnik kad se rodio doživeo da mu Božja suza kane na čelo. Bog se, kaže, zaplakao nad novorođenim umetnikom. E ako je to tako, Bog ima razloga da plače nad nama. Znate, ja sam uvijek imala mnogo ljubavi u sebi. Ja sam volela da dajem tu svoju ljubav. Ja sam bila bogata ljubavlju. I ja sam uvijek govorila jednu rečenicu iz Sofoklove Antigone. Za ljubav, ne za mržnju, ja sam rođena.

Glumica i njen glas. Bosiljka Boci. Glumac pred mikrofonom, bez kulisa i bez loža, bez igre svetlosti i šarenih kostima. Nema ni pogleda ka sali u senci, ni ruke ispružene za oproštaj. Glumac pred mikrofonom je čovek moći, izlive strasti, prerušavanja, šaputanja, podvale i istinu, kazuje samo glasom. Glumica Bosiljka Boci u emisijama kod dva bela goluba.

Ovako, ja tu idem iz kontraalta skoro, da znate, zbog vas, da biste. Ima jedan deo gdje idem dosta glasno. Ja, je li ovaj mikrofon prima u krug ili direktan? On širi. Ok, sve znamo sad. Kažite kad može. Može odmah.

Rekao si doći u ponedeljak, da imaš nešto da razgovaraš sa mnom. Došao si. Razgovarali smo sve o mami, koja je pre dva meseca umrla. Stao si pored mene i gledao maminu sliku. Naslonio ruku na rame. I tako smo ćuteći gledali, zadrhtali oboje. Zatim si pošao kući ne rekavši mi ništa. A u hodniku, kada sam htjela da te ispratim, ogrnuo si mi šal. I ne znam kako. Nagnuo se prema meni, poljubio me prvi put. Osjetila sam kao da mi je krv nestala, zatim sam pocrvenila i otišla u sobu, a ti kući. Cijelo sam veče bila kao u bunilu, da nisam znala, a ni da mislim. Ali to jedno sam bila svesna, da je sada rešeno. Iako ništa nije bilo rečeno.

0: čov zade.
1: Lepi rade neće, braća, čov.
0: Lepa, Pavo, daću konja zade.
1: Lepi rade neće, braća, konja.
0: Lepa, Pavo, daću sebe zade.
1: Lepi rade, daće mene zade.
2: Emisija Kod dva bela goluba na dan Nove godine 1990. Naslov je Pazi ptičica. Nastupaju Bosiljka Boci, Milan Puzić i Dragoslav Batica Savić.
3: Dobar dan.
4: Izvolite.
3: Pa, želim bračnu sliku. Danas je 10 godina našeg braka, pa...
4: Deset. Gospođa želi određenu pozu?
3: Da, da. Istu kao što ste slikali Julku Peričku. Livade, ali da se vidi svile na marama, znate, pa onda ovaj broš od svekrve.
4: Ja ne moram, mame. Ne moram da se slikam.
3: I ovu lepezu, molim vas, uslikajte lepezu.
5: Kako rekli ste, preporučila me gospođa Julka Perić?
3: Pa Perić, Periću je udato prezime, pa to je ona što se udala za prvu zgodnu uniformu.
4: Dobro, ajde, hoćemo li sada se slikamo ili...
5: Gospodine, gospodine, stanite sa gospođine leve strane. E, tako, tako, ruku stavite na damino rame, leptir mašnu ispravite, tako, a vi, gospođo lepezu, spustite u krilo.
3: Oh, da li ste vi čuli za sinoćni skandal u pozorištu?
5: Glavu okrenite prema meni, a vi, gospodine, glavu prema gospođi.
4: Ma, meni je već utrnula noga.
3: Majde, pa kad je šta ti je? Samo stani tako. Zamislite, odemo kao i svake godine 6. aprila na koncert povodom dana predaje gradova i posle radosnih onih, znate, zvukova, dolaze na jedan mah malaksali zvuci i ovaj čas, znate, po čas sveće se gase, jao, i jedan po jedan svirač iz orkestra odlazi, dok najposle ne ostade samo upravljač.
5: Upravljač, vi ste dirigent.
3: Dvoje, dvoje.
4: I tako ostade sam dirigent, Čižek.
3: Jeste.
4: Bez muzike i bez osoblja. Meni je to bio najzabavniji koncert na kome sam sudelovao.
5: Molim, molim, molim za malo mira. Madame, monsieur, ptičica. Ptičica sad će... Evo, gotovo. Hvala lepo. Ljubim ruke.
3: Jao.

0: 12. februara 90. godine pričali smo o operi Madame Butterfly. Svoju beogradsku premijeru imala je 11. februara 1920. Slušamo Milana Puzića, Milana Mihajlovića, Dejana Čavića i Bosiljku Boci.
1: Ne čini li vam se kako se zvuci muzike propinju da dohvate slobodu? Tako je dobra akustika. Manjež otvara lepu perspektivu za operu.
2: I ne samo sala manježa, draga gospođo. Važan je i elan gospodina Stevana Hristića.
3: I veliki trud gospodina Biničkog. U radu sa mladim pevačima i instrumentalistima.
1: Meni te domaće operske snage koje pristižu ulivaju hrabrost i nadu i prosto mi krepe ponos. Još uvek ne verujem da prisustvujem operskoj premijeri u Beogradu. A tek je 1920. godina i samo što je prošao rat.
2: Sve se menja, poštovana gospođo. Obično nabolje.
4: Tišina, molim vas.
1: Oprostite.

umeće razumevanja raznobojnih duša pred mikrofonom, Bosiljka Bocije uzimala koračajući stazom svakodnevnih šetnji, da bi potom, kao u emisiji o Nadi Marinković, galantno svu čast ustupila poznatoj književnici. Bilo je to 19. decembra 1996. godine.

0: Nestajanje. Milutin i Zlata.
1: Dragi Milutine Brankoviću, ja vas prosim, molim za vašu ruku koja bi me sigurno srećnu i zaštićenu povela kroz život. Uverena sam da me ne biste nikad razočarali, baš kao ni ja vas. Tekli bismo istim tokom, putovali istim kolosekom, a horizont bi nam bio obasjan istim svetlostima. Morala sam to da vam kažem, kako bih postala slobodna i ostala svoja. Spremna sam na sve rizike. Jedino ne bih željela bilo šta što bi povredilo moje ljudsko dostojanstvo, što znači podsmeh ili čak prezir. Ali sam duboko uverena da će eventualno odbijanje moje ponude biti na visini vaše ličnosti. U zamenu ću prihvatiti prijateljstvo, bez povređene sujete, iako sa žaljenjem. Budite hrabri i odlučni. Iskreno vaša, Zlata Nestorović.

0: Emisija Kod dva bela goluba na Kolarčevom narodnom univerzitetu 19. septembra 1987. godine. Na sceni Bosiljka Boci kao Mina Karadžić-Vukomanović, Vukova kćer.
1: A ja lutam, lutam. Sada je jesen, oktobar, mjesec očeva rođenja. Bože moj, koliko mi nedostaje. I mati. Ne znam, tako sam sama. I kada usamljen na svijetu ostaneš i kad su svi tvoji preminuli i kad sam zamišljen tihog crkvi kročiš, što ti ostavljenom ipak čini spokojstvo? Što teši pri svakom gubitku? Pa to je srce u tvojim grudima sa svojim bolom i svojom ljubavlju. Das Herz. Držala sam se očevih riječi. Kao amaneta. Doći će vrijeme.
2: Vrijeme kada će se trudi moje i djela moja cijeniti. Ja djela svoje radim više za potomstvo nego za sadašnji naraštaj.
1: Eto, ja sam se trudila. Trudila koliko god sam mogla. Brinula sam o novim izdanjima, o prodaji knjiga, o svemu. A koliko sam uspjela, ne znam. Zaista ne znam. Evo, već pada veče. Trebalo bi pismo da završim, ali to večeras neću stići. Da upalim lampu. Možda će neko naići.

0: A sada autoportret Bosiljke Boci. Sačinjen je 18. oktobra godine 1991.
1: Jedna od mojih ljubavi, Laza Kostić. Među javom i med snom. Srce moje samohrano. Ko te dozva u moj dom? Neumorna pleti sanko, što pletivo plete štanko. Među javom i med snom.
2: Bosiljka Boci, umetnica. Po mnogima, dramska umetnica sa najlepšim ženskim glasom kod nas.
3: Bosiljka Bocika, naša koleginica, 40 godina na sceni.
2: Među javom
3: i med snom.
1: Žene vrlo šarmantno kriju svoje godine. Ja sam uopšte istinu ljubiva, pa počevši od svog datuma rođenja, uvek pokušavam da govorim istinu, pa makar to bila i samo moja istina. Rođena sam jednog februarskog dana, kaže moja mama, da je to bila jaka zima. To je bio 2. februar, dan je bio utorak, 1932. godine. U Sremskoj Mitrovici, gde su moji roditelji tada boravili sasvim slučajno. Kažu da sam se rodila negdje pred zoru i da sam bila veoma bučna. Obično sam noću urlala, a danju sam spavala. Ja govorim o tom svom rođenju da bi rekla nešto drugo. Mislim da svako dete se rodi sa nekim darom. I to se iz njega izliva. Jedna tkalja božanstveno tka ćilim i prekrasno meša boje i izliva svoju ljubav prema dragom, dok druga kraj nje jedva drži onaj čunak u ruci, stalo je nešto ispada. Veoma volim sve što se u prirodi događa. Čak i grmljavinu koju ne podnosim. Dosta sam putovala i svaki kutak zemljine kugle koji sam videla za mene je uvek bio doživljaj. Kud god sam išla, ja sam gledala sve ono što je bio pejzaž. Verovatno je to neki neostvareni, duboki slikar u meni. I da bome, na svim tim prostorima srećemo ljude. I kad sam to želela, umela sam da im pričam i da ih otkrivam. Ali ću vam ispričati neko svoje iskustvo iz detinjstva. Kad se rađao moj brat, Tadija, mi smo bili u selu koja se zove Ilandža, u Banatu. Ja mnogo volim to selo Ilandžu. I tako smo mi u komšiluku imali jednu baku koja se zvala Julka. A mi, deca, to skratimo pa kažemo, ne kažemo baba Julka, nego baba Kuka. E, ta baba Kuka, ona je davno pokojna, bila jedna visoka, mršava žena, već tu nekoj crnini sa ispeglanom, čistom, belom bluzom. Ona se tako svuda nalazila. Kod porodilje, kad se rodi dete, ona prihvati to dete na ruke, pa skuva prvi topli obrok porodilji. Pa onda bi ona u svoju jednu malečku salvetu zavila kolače. Mi bismo bili srećni, skakali u igri, pojeli te kolače i ta baba Kuka je bila za nas pojam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide dođu oči i ja vidim tad i te oči. I tu ljubav, i taj put sreće. Docnije kad sam ja odrasla, ja sam videla da ja postajem na neki način ta baba Kuka.
4: njene oči, njeno lice, njeno proleće, u snu vidim.
1: I moje starije koleginice, kada su ostajale same, znale su da mene pozovu da im pomognu. I kad me nisu zvale, ja sam se tamo našla. Ja sam u stvari svoje rano detinjstvo počela u ratu. U Drugom svjetskom ratu, ovdje u Beogradu. A pošto smo stanovali tada u Maršala Pilsudskog ulici 24, a to je sada tada u Šakoščuškog na uglu Zmaja od noća, meni je Kalemegdan virio u moju sobu, a ja sam iz te sobe virila u Kalemegdan. Slušala sam Riku Lavova uveče, u predvečerja, a mi deca za vreme rata iz tih kuća smo se kupali na Kalemegdanu, tamo gde se sada kupaju foke u onom bazenu. I tamo i dan danas postoji jedan mostić između ta dva bazenčića koji je trebalo ili preskočiti, znači izaći iz vode pa preskočiti, ili uroniti u vodu i isplivati na drugi kraj drugog dela bazena. Tad sam ja prvi put ronila, recimo, naučila da ronim. E, iz tog rata, pored tako lijepih trenutaka sa mnogom decom Kalemegdanskog kraja, i ja sam doživjela i strave Drugog svjetskog rata, bombardovanja Beograda. Na Uskrs nas, naša majka, mene i mog mlađeg brata Tadiju, obuče, Bog zna kako lepo, neke najlepše krpice, i pošalje nas na Parilusku pijacu da čestitamo našem bratiću

0: tetke Uskrsi, našoj teti i teči, i da bome mi tu dođemo, izmenjamo crvena jaja i krenemo oko podne, valjda da se vraćamo, ne znam tačno baš satnicu u tom danu, kad je to bilo, zaboravila sam. Krenemo da se vraćamo tada po Enkarevom ulicom, naše prebivalište kod mame i kod tate, da stignemo na ručak. I odjednom kad smo bili tu preko puta sadašnjeg Radio Beograda, odnosno gde je ova kafana Grmeč, tu je ta stara zgrada jedna sa jednim dubljim ulazom, odjednom smo čuli da zavijaju sirene, stravično, ono au, au, au, au, što je bio znak panike. I mi djeca smo se zbunili, nismo znali gde ćemo, jedan gospodin srednjih godina nas je uzeo za ručice i uveo u taj prostor, u taj ulaz, u stvari, ispred kapije, da se još skupilo sveta. I mi smo tako kroz drveće, kroz olistalo ono drveće, gledali u nebo da vidimo kako lete ti avioni koji čine to je zemlja, ava i ponekad često, ponekad isuviše baština vetrova i onih što imaju manje nego ništa. Bilo je plavo nebo, onako mlečno plavo nebo, bez oblačka, bez ičega, kao jedna prekrasna plava kupola. I jedan put u toj kupoli rasprsnuo se avion na mnoge komade, tako za nas sivo crne, bio je nekakav dim, najpre beo pa onda crn, posle nekog vadodavića sekunde pojavio se na nebu jedan ogroman beli padobran na tom plavom nebu gde je visio ovako kao neki teg čovek.
1: I did not know America, but I knew the songs. And judging by the words, I thought the Americans must be the most romantic nation in the world.
0: To je bio pilot iz aviona savezničkih. Ne znam, meni su posle kao detetu pričali da su dobili engleski i američki avioni. I onda su ljudi povikali u tom haosteru, jao, ubiće ga.
2: Zemlja na koju ćete pasti čelom. Vi i ja. I moje čelo, moj obračun sa mnom. Taj nokat neba i pejzaž zadnje svetlosti.
0: Ta prelepa plava kupola nebeska kasnije se završila kada se Beograd oslobađao palim Nemcima po ulici, partizanima. Partizane su odnosili građani da ih sahrane na pristojna mesta, a Nemci su danima znali da čekaju na ulici, tako da su se naduli ogromni.
3: It's you, Lily Moon.
0: Pa su onda oko njih zujela neke muve. Mi smo deca jurili izbezumljeno da ih obilazimo, ali nas je nekako vuklo da ih gledamo. Na kraju rata, pošto je zgrada na Kalemegdanu u kojoj smo živjeli bila zapaljena od strane Nemaca, oni su se pod tim dimom povlačili, i moj otac je poveo porodicu u jednu kuću u Bačkoj Palanci koju smo tamo imali. Kad smo mi došli tamo, odjedan put su počele su priče kako će Nemci probiti obruč na Sremskom frontu, kako će se ponovo razliti po Vojvodini, po Bačkoj, po Bačkoj Palanci, koja se i danas evo pominje. Moja majka je stalno držala upaljen radio i jednom prilikom čuli smo vesti na radiju gde su rekli da su jutros, to je bio mislim novembar mjesec, osvanuli obešeni rodoljubi na putu između Ogulina i Josipdola, gde je bilo 9 staraca, jedan student i jedna žena. Ja sad jedva mogu znati da ima dok sam. Ne sjećam se ničeg više.

Spiker je počeo da čita njihova imena. Moja majka je samo sela, pa obesili su mi oca, dedu. Kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih. Ne sećam se ničeg više. Ni očiju tih. Deda je imao plave oči kao ljubičice koje sam ja obožavala. Čak na drugom kraju ulice ja vidim ti njegove ogromne plave oči. Neki od nas smo te oči nasledili, ali niko od nas nema tako intenzivno plave lepe oči kao on. Imao je duge brke.

0: hoću da kažem ovom pričom to da je umetnik nekad u životu tako potrešen svim onim što doživljava, što mu život servira, da se slože mnogi slojevi i da je dovoljno, kako je to govorio moj profesor Mata Milošević, da kad staneš pred neki tekst i kad se u toj samoći svojoj nađeš oči u oči za nekim za tebe nepoznatim likom koji treba da odgonetneš, u stvari samo pogledaš duboko u sebe, izvučeš jednu od tih svojih kutica, kako je to govorio Mata Milošević, koje imaš složene u sebi samom, i u toj kutici pronađeš ono što je slično onome što bi trebalo ti da rešiš. To već imaš rešeno u sebi.
1: Adios.
0: Da nisam sa tobom starim ovdje prinuđena da živim, ja bi sada svoga lijepog, mladog muža volala. E, posle tih izgovorenih rečenica ja sam dobila angažman u Slovenskom narodnom pozorištu. Angažovali su me Mima Dedinac i Velibor Gligorić. Dobro mi, ja sam bila učenica, student divnog čoveka i nenadmašno velikog pedagoga, gospodina Mate Miloševića. U to vreme sam ja igrala na pozornici, sam tako bila ljubavnica, znao je Živanović da napravi neke, za mene tada je to bilo nekako, nisam umela da se snađem, bilo me stid, ali recimo stane na sred Terazija kod Dušanovog grada, idem drugom stranom, nedelja pre podne, šetaju ljudi, on preko ulice skine svoj veliki šešir i pokloni mi se i viče: dobro ti jutro, ljubavnice.
2: Les chansons de ta vie, elles te rappellent des tas de choses. Belle ou pas belle, en noir ou rose.
0: Smiluj se, truj, ne celi tvoj lek, silovito me čemerom prostreli, hudi svoj gospo, na pesmu proćerdavam vek. Ja uvek nosim jedno preozbiljno lice i mene se svi plaše. A u stvari ja strašno volim da se smejem. I ja se najslađe smejem.

0: problema onda kada ljudi na moj račun prave viceve. A kada su pritom u pravu, da bome. Sam bila veliki borac u životu, kažem bila, kao da me više nema, ja se i danas borim u životu. I ja se borim tako da nikada ja to ne želim, ja to ne uradim namerno, možda uradim slučajno, da nekog povredim. Ja znam koliko sam moćna. To znaju i oni oko mene. Ja sam nezgodna, sam gruba, sam istinoljubiva. To su neprijatne stvari. I onda neko moje vaspitanje to pokrije dok su odnosi u redu. Ali onog trenutka kad se izgubi neka ravnoteža, onda pokažem do koje mere sam nezgodna osoba. I možda tom prilikom nanesem povredu nekome, ali mislim da je zaslužio.
1: Ja sad jedva mogu znati da ima duh san. I u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije. Staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan.
0: Recitovala sam, kako ja to kažem, u svojoj karijeri dugoj, odlazila sam iza sedam brda i sedam planina. I tako mi se jednom dogodilo, žao mi je što to nisam zapisala, to je bilo na Kosmetu dole, negde u blizini Prištine. Ja bi to mesto prepoznala kad bi sad otišla tamo, ne mogu da se setim njegovog imena. I samo se sećam toga prostora, to je jedno lepo veliko polje i tu je jedno brdašce koje je jedan ćuvik. Vrh tog brdašceta je opasan jednim zidom, visokim jedno metar, kao oni srednjevekovni zidovi. To je u stvari spomenik palima. I videli smo da se tamo sakupljuju žene sa povezanim crnim aramama, donele su korpe u kojima su bile ponude koje se obično nose na groblja. Pogače, flaše sa rakijom, sa vinom. Između tog vrha gde su bile te žene, to su bile majke, sestre, palih, stao je jedan red vojnika koji su svečanim plotunom odali počast palima i u stvari dali znak za početak priredbe. Ja sam imala jednu prelepu pesmu. To je napisao Đorđe Radišić, naš pesnik, verovatno neposredno posle rata. Govorilo se o jednoj sremačkoj majci koja stoji pored prozora i čeka svog sina jedinca da se vrati iz već gotovog završenog rata. Pada sneg, ona tako stoji iza zavese, gleda u taj sneg i čeka i zna da joj se sin nikad neće vratiti i razgovara sa njim, postojeće, nepostojeće. Jabuko moja, sine, kako sve mine, moj mili. Ja, istina je,

muk. Jer ovaj drugi deo nisam govorila ja, niti je to kazao pesnik. To je jauknula jedna majka sa vrha toga spomenika. Uopšte taj moj poziv, to pravo bavljenje pozorištem, to je jedno traganje. I to je jedan izuzetan posao. Zato u našem društvu se...

Lumac baš ne ceni onako kako bi trebao. Ima zato i razlog. I glumci daju povod za to. Nije svako ko je glumac i glumac. Odnosno pravi umet. Uvijek govorim da u bilo kom prostoru koji pripada teatru, bilo to pozorišna sala, bilo to đačka učionica, studentski amfiteatar, livada, da svuda imam nekog ko će da me čuje i da primi ono što mu ja kažem. I da na taj način obogati sebe. Ako je obogatio sebe večeras, on će sutra obogatiti nekog drugog. I to je bila moja poruka. A sreća, ta sreća. Pa ja mogu reći da sam imala nekoliko srećnih trenutaka u životu. I da bome, ja bi sada rekla, ja sam srećna što sam nekoliko puta u životu bila srećna.

Čovjek često ostaje u sjećanju po nekom detalju, možda čak i nebitnom. Bosiljku Boci pamtimo kao spokojnu osobu, laganih pokreta, ali i upornu i oštru u odbrani svojih želja i usputnih veselja. Nije svaki put bilo lako suočiti se sa njenim plavim očima, riđom pomalo razbarušenom kosom. Ponekad voljela bi da se zakloni šeširom velikog oboda. Možda je neko mogao i da nasluti nostalgiju za nekadašnjom Vojvodinom u kojoj je rasla, više nego za likom odakle je poreklom, i stasom i snagom i lepotom. Bosiljka uvek i brižna i nasmejana i jaka. Davno se izmirila sa sobom i svojom čežnjom za jugoslovenskim dramskim pozorištem. Mnogo, mnogo pre nego što je ono izgorelo. Sredinom aprila 1997. njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle uručio je 4 ordena Svetog Save, kojima je Srpska pravoslavna crkva odlikovala zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca i dramske umetnike Matu Miloševića, Kseniju Jovanović i Bosiljku Boci. U obrazloženju piše:

za doprinos duhovnoj kulturi srpskog naroda. U Nikoljsku subotu 20. decembra 1997. godine, dan po Svetom Nikoli, na praznik sutradan, Bosiljka Boci otišla je na tihi počinak. Ostao je njen glas u nama. Sa poštovanjem, ekipa emisije Kod dva bela goluba.

tišino, u ognju hrama crni kutnjaci vučeg zeva gore. Pas zalaja pred kolibom vinogradara, a crv čvrka u bubanj zovine kore. Miris se šljiva u zlatnu kap zgusne, zaigra u vrtlogu sluha, pa kroz rumene kapi biserne školjke raspljusne. To me noć zavodi, u brodolo me mami, zavodi me u dolju gde se lahor cveću javkama udvara. U predele gde stopa nema, gde zreli mahunasti plod drema, da raspletem žarke vitice plamena. Hajdemo te pesmo, o zašto smo stali, dok nas po livadi nose zlatni mravi, dok se pevac sna s glasim dovikuje. Ti si među stenama sunca, igraš se žmurke, klatiš se nad vodom, kako da ti priđem kroz šipražje? Frulastim oblakom il zujavim brodom? U dubu duše burno se udaranje čuje, al ništa, ništa se nije iskorenilo. To zrikavac jezikom srca zlatne medalje svicima kuje. Mile leptiri po rasprostrtoj krsnici, a ti mi zlatonoga trčkaraš srebrnom livadom u žarkoj košulici. Pevuše prepelice na putanji strofa strasnog dara, jer ja sam sestra šarenila zvuka, ćerka oštroumnog starca povrta.

0: smo se razleteli davno mi, da sad posle mnogo leta tu opet nađem svoj mir. I sad se
1: igraju
0: na štrandu,
1: livaju
0: po korzu,
1: šetaju
0: pod mostom,
1: pričaju
0: na tvrđavi.

ni reči naše neće. Svetinju ruši ti ju, čujemo samo jedno, kako nam

Poštovani slušalci, bio je to poznati ljubavni san Franca Lista, slušali smo ga u izvođenju pijaniste Balaša Sokolaja. Do kraja emisije najavit ću još i baladu broj 1 u G-molu Frederika Chopina. Izvešće pijanistkinja Nataša Veljković.

Ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

I ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane. I prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Ljensku noć, peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baća, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo, pod istom ikonom za crnim švapskim mastalom. Što pamti svadbe i daće. Redak sam gost u starom kraju.

sobe, dal grom odabira hrast, ili se topak hrast munjama nametne, za to baš nemam reči, Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda, bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug,